ye turfal maa ite musique fi rabidi mam roni mandala o akondi mam suta ela musique la baritanis ba sernen ruaba la baritanis eden la baritanis bara glos la baritanis ni papa papa dien la barik se buka ela pe amaki apa tanya se buka ela maki kirenega